Många går köksväg, andra går salsväg, några går genväg, tusen går senväg för att få möta den lilla söta någon kväll. I smyg många vandra, öppet går andra, trappor är långa, hissar är trånga, då är väl min väg mera originell. Det är jag som går vägen upp för stegen till hennes fönster. Där hon står och väntar på fönstret, gläntar, ber mig gå in. Jag möts av famnen, vackra namnen enligt en mönster. Som Amor lanserat, jämt och hanserat, kärlek är blind. När Amor ställer och styr så underbart dyr, då var min ute. Så kort är denna vår natt, men när jag märker att det ljusnar ute, då är det jag som går vägen ner för stegen från hennes fönster. Och när jag mig vänder, hon mig

hallo hier Hilversum till och via radio. Där drängen fröken är fast och sin men amuserat sig så. Marconi, oh, vad tanken nu är ner och nu geni. Utvändning bracht i mejlet.

Är svett och väst är det min och kattung bästa. Och lärkung är ju befor och kor efter.

och katten kvastar. Alla kunga i behorro och kort efter. Och du neman och du äger mark av dig.